Talofalava from Aotearoa, New Zealand. This is News in Samoan for Radio New Zealand Pasifika. The headlines, Labour cops flak from National and ACT over field days stall. Children's Commissioner calls for young people to be heard of social media ban. In sport, Kangaroos push for pain ass. Defection ignites eligibility debate again. This is the details in Samoan Te Aumari o Talani Mai Aotearoa New Zealand. Mōle ni aso whafunga mai a mōle le tio New Zealand Pasifika. Wa whaaria re pātia le leipa o ana whai pule na ar whewa i solo matau te noa tū o sāo tangata re whālinga au whai whātoanga re field days o whāsolo nei i le vai aso nei i Hamiltone nei lore sāo wha i tū o whata o loa whālā wiloa. O le wha amtalanga wa whaia ina watu ina le li minsta o le national Christopher Bishop Chris Bishop, manatai te aurapātia le actor David Seymour i lungo o wala, so teinga lau tele, i ato se vahanga o se mutia e le se me o tuai, ma tāuai o i nasa fuafu e le leipa e fātuai le lato whare ie. Ma tū si ai whaupunga e le se me o iai wa pei lava o ai inga whātino le leipa, mo au fai whātoanga ma nofuanga i tuone sila. Sa tū si ai e Seymour, e lato te le imawaina i a lato wa ai inga whātino, ai inga whātino i a le leipa, ai o le fata fata wa at e tele to a tele e to malama e se so le i malea no fanga to fua ai e wile sa fari le te ilo le pa Chris Hipkins e la to tele ta fia se ava no e fatu o se la to fale i e le fa mo e mo e te sanga den sa fa ye la to fa un e le fatu i no se la to fata fala o lo e ne te sanga o ne to tele atu le la to va nga mo fa ye le fa un e tele atu le le yo se solo ma tele tele no tu sa o tangatam nei lo le na o le sa fo fa ya ile tuli manu na ila to mai fording o mai o le mele na sa ya simo a si ya tu ya ila to le se mio mio ai mtanga to matala tala no ya what up ai na to mai komisina mo to mai ki children's commissioner e tanga to tala vo na ya lango no a to leo tala no ngo si o mi ile tapu malungo o wala o so tanga lo tele pola social media mo to pulanga ila lo sfu wonu to sanga fa dia Dr. Claire Agmat o whalana wiki e te tau ona iai le a ia e whaadi ai so lātou maratu, i wha unga whai a whi ai o lātou o langa, ma o taula i ai o lātou la ngona i se li poti fōu. Lata mai nei, sa apolo mi se ai le tamaita e ministawa o onga Erica Stanford, e toi whaafo ina, i a fuafuanga le malo mo le tapu o walo whasala launga lau tele, mō tupulanga i lalo se furuon tu sanga. Le e fuafu e steimio na masina nei. Sa alongo e Stanford i le tio ni sela, o pepa o tisku singa mō lana porkala me lau tele o ngā ruenga e whafto ai o āwhianga e iei o wala o sota inga lau tele, wa tu ina atu i le kāpeneta, mai tu mau lama lana tau la inga e fōsi e ina stula fono li tau sanga nei. A o whapeona SS e iwa inga i se matua i tapu a toa o lea tapu, o te mai tiolo o āwhia i le ripoti o te mai tai komisina, le ema furi ai le ioina, e tele atu se mea te tau ona whaia e vau ia i āwhianga ona o wala o sota inga lau tele, ma pui pui e te maiti ma tanga televo i nei awala whātika no losi i le lalangi. Ai whāria e Agmat, ua māri lia e whāna witi, i e tele atu la se mea whai e tāwhia i ata ma tusu Singapore sensor content, ma moina e kampani ma whāwai po platforms, i a mea ti tupu mai, na i lole sifir whāwhitau di tamiti lai ti e te walatu, i te pula ai wha māu sia. Wa fa se i le malo e malu pui pui ar fa tu penga mo fa ali ngo musika o nga pito tele i le tunu sa fol fol ina le tomat tai minista o nga Erica Stanford i le vasa nei o le fa ali ngo musika ale le big thing o le fa wa malang longo ina se fo i tu pe tasi mo fa la tonga fa te mo ele por kalame o le big thing e o fiele i va fa tu mai tia o nga mai le lusa la u vaus fulo o fa pese ma se faringa o fai pese pito te lea tu lei ni usila o sidi mal tosu lima te usanga o fata moe mai. O le fawaya o fai pese a ni usila po le New Zealand Choral Federation ma le choirs Aotearoa New Zealand o le atofu le ma le taiselau lima sifu wafe tala o fua itupe e fiso so ne fata tau nuai nei faringa fata tu sanga. Fali e Stanford o musika e fai e sona sao ta o tele ia o onga ma leo la manuia. Mo ye ta wai ol me mana wai ol pe pese ma fa ye musika ma se ava no e tai nai se la au fa leo e ava no mo to mo tia onga te tu se uma sa lo ngoel to ma ta minista ya ila to uma sa ya le no fa ngale Michael Fowler i Wellington e i le pola solulu e na te mana tu aina ya no wo sa la to vasenga fa tasi sa ta amino i New Zealand mo le tau wai te uvanga le pitching a o yai ile au fa ile le orchestra ala onga
Ore si ti ore si si ta er sami ono swing ole tau fata o toina a fie no fuanga Wellington e le tele atu o lo longa. E fai ma tupu mai tala fatai e pe ona fari ai scientist ole tau. Ore si si ta er sami e mafu mai fati nonga tanga to o mafu ele ma tau ti o fa la ver silia. Ma le fafai na e tupu mai ai e a fie tala fatai o Wellington e telu mai a matanga ore centurilus. Olu. O se su su enga fo o lo miena le su su enga le lo minga le nature climate change. O ta uai, o lo longa te se lau te usanga ma tupu mai tala fatai o Wellington. O ta ilua ni, o na tupu mai le te usanga. O le iunga o le su su enga, o ma o mai, a e fatoa mai, o na tuina se vaenga o le lau mua i lalo a fianga o whalavlave tupu le baso nei, o no la pta inga o ni ngalu maululunga sa fafati le tala fatai saute o Wellington, ma saute o Wairapa. Isi vaenga le lo langi o lo longa e te se lau te usanga ma tupu mai, o se itia nei ili te tasi, ili valu te usanga ma tupu mai. Ai wilea, inisio no fuanga pe o Wellington, o le siti o lo longa e le di mai e fōringa mai, e mawalu ngātu le tele o teimi, o tu tupu mai e nei. E tā longa o se avano e toe li wai pēne, se tā alo mo le kangaroos au stāni, e mo le tā marasanga li ipole lo langi lak piliki, wa langa ini fesi au tua si o miai tu la fono fa avao malo, e mo fai e tama tā alo na sui atunu, e tā alo ai. Ai pe o fati nonga fai o ye nei, e moni ai, se fiso swani li tā longa e kelope. Sa fa maoni e rifaya o ngare kangaroos, Devin Walters. Ina maso nei, yelo na mana o ya hes, e toi tani watu ila o Australia. Ina ma e ona ta alo mo, ya lea tama o le kalapu o le Broncos, ile au o le toa samo. Ile ta amur sanga ar pasifika li tosanga o mawae, pe ona li buti ai le Code Sports. Sa tau tino ai e Walters, wa ya fuofoina le sa fa ila no ma hes, pe amae ale ta alonga lona lua fa astete. Ile vao New South Wales, ma Queensland New Rares, ili ta amarasanga le State of Origin, ila salulu ni nabayaso, e tilu tilu iai po fea, o ta ati iai lo, ni lumuna i talo nga fawa malo. Ai po le a fosa na fai unga faya, o le a toe taula iai ngai o inga, mo le faa pali ni ina tūlanga o fitea iai ma le lakapiliki, ile vao le o laolo le talo nga kelope, ma le faa awo wai le tūlanga ma malu o talo nga fawa malo. Libu ti iai, ele se faa le tono manatu, o le a tili malo si atu le au Australia, pa a toe tali watu yes, I lea tā mai pēna tiu tilo iai, o se tamata alo iluma pito sili atu leo na lelei le lakapiriki. Ma le tamenei o Australia o sauni e tari malo di tamara sangari purorangi, i a sā mō o fitaia e nei. Ma se ama noe lusi ai se vaeng o tamata alo e au fiai maas, ma felafola fo ingo si o mea tu la fono me fai e tamara sui atu nu e ta aloi ua mea nei. Ma se tūlanga e le ma fai ona toe alo e se ai, o se tūlanga e fōringa mai, o le fai masui o le tunua te alo ae sa wano le lei lea mo Australia toe, tosoi nga tua yes. E ula wai le ulu sa taia ma le fa a unga ngaso fe maranga ingai valele, e ula tamata i la ulo, e la ula ka pite to fitu a tamata i le Blackfern Sevens a New Zealand, Stacey Walker, sa li po te atu e le kalapuliki a le New Zealand Warriors, ma le fa moe moe, e fa taunu ae ona tiute sa vavalo i a ini tau sanga. O le tamata i sa o sawa le lakapi sa le fa tanga on ta alo, I li tālonga le sua ngā champino le vai alo tāmaru sanga e Birdo i whaani lea, i le whaunga le vāso, lea sā whai i naila na au ia Australia o nore teiolo na ulu. Pe tai, sā tue nati na timai ni sila nei, li teimea whelo i ai, li tō tele o tēne fōu mōsi te mōmō, i le whaa siri silanga alo i en malaya le Mount Smart, i auki lani lea sona nafi, o waka e tōsu tō sanga, o se vai ngā tamaitai, e tāle ni e le liki wolo lofi atu i le porokalamani Warriors, o tue te liwa i tāmara sanga o NRL, ma se fe filo iai manisio tēne tā alo lakapi o li liune i le liki. E au fiai, tēne fau tā alo liki wa awai mai le Warriors, o tēne tā alo i tō tolu o Felesi mai tā alo ai le kalapo le Brisbane Broncos, sa manui i tāmara sanga o le Rafa Furulima, le tēne sa tā alo lakapi te tō fitu mō mua foi, KL Broughton, Mele Hufanga, ia mani tēne tā alo i luma ia Aneta Nua Sala. E ula vere tolopu i lalo le tūlanga whaere whasolongo awe su e champine mora te amarasanga le supalaka pi pasifiko le teusanga nei au le blues. Ua mawhai lawa na whasau ina mawha awa wai. Whaafte iai le wha tūlanga na le awe whai e ina e lucky po le lucky loser. O se wha tūlanga na sāle ni mai ai ni whai jonga pi tai. O lea au iau kilani o tērse paia le ava noa e lua o tuemba wa. Ai o tau tino le whai aonga vern kota. E latu te le i tutuina se afi le latu ta are le tamarasanga. O ye whaari ai, sa tau suru suru mai lawa le lato ta alo se yo, le ta alo nga eilo ai le awe au siel su ngā champini, ma mawa le awa no e ta alo ai ma le Harrigans, le au no mea tasi, o le mea lea,
Ole a fa wo pe ona tau sul sul ole la tu ta alo matiu kilo pem fa ona la tu toina ia sina fa fitau ni ili Hurricanes ina basane. O au mani sila wa usia fa so long os wanga champini li Chiefs. Ole a ta alo mani Crusaders il malail FMG Stadium i Waikato ile fia finei. Ile isi semifinal lea, ai ole isi semifinal. Ole a tani malo on Crusaders le Blues leo lo tau sul sul lava ile asoa tai hao. Crusaders, Hurricanes, fasau le Hurricanes, tani manu Hurricanes, tala nal ne aso, yai per file muilo loto, ma manuia lo waso. That's news in Samoan from New Zealand, for Radio New Zealand Pacifica, be positive, happy day.